odifo John Taylor takwa Christ Bank Church espana nomu nyina eba tabiri shako shebe no dia tekri shanu nyina system no e cho fama ko fa ho sa ko si se kwa so e ke sa fa ho e fa de se di yes e dia sa so e ba preach o ba ngu ba o ba teach o ba no fa ba ma so fa fa no se dia shi ke 79 ana ma ke wura dia sam sa ke mo ko ti more than 26 years before your practice especially mate kumai oka wo ho so we dey gina ho na sa ko fo ye wo wo yin la obu bia na ba ku sei enya me ho asem bo ne ka se banjara se ba no bra se ya ka chen ja na is na ti se de na ya de fi ase ni be du sa bere yo chao se bin de e be du sa ko ba ka ye na mi ko fi ase e da ni e mi ko to ati ti ni krantia ma se ati ka bo e ba ni e ye ti e ba wi ase e wa diwo na de wa de ben krant ani no ta ta ta ye ki ti kra di ajuma tu mi ka e mi ma ni wi a chin e wa no fo shira no shu wa no ma se be ti ma boda o ko ti se do kra o do boda un ni si ka o boda ra de na kwa ye wo na me no ma o ye no chaque du pas yesu yakopon ye beti yakopon sia me ka bibi ye ko pto meeting sunday she ya ye ko 5:45 ye ko ya pepe last I get to say ba e fi e ma kwa e shamshi ya me menu dasi tolo national school na ka e shi na kwa ka prada ye e ko ba bi e fi me bon ko fo ya ma no shi ye du ta se mo fa kwa no ko tu B3 ana pagya ye chennai tabi e shuku fish e urade wo chesuro wo nche wa sha de ba kwa beto hospital ha

0: mmaa ne mmaa na ɛda mmarima ne mmarima
1: wɔn ayɔnko
0: afotu a yɛde ma wɔ fie no abagyeɛ wɔ ma ababaawa wɔ ma na bi na wɔn mi 35 yosane saise ne maame mmaa na ɛda mmarima ne mmarima
1: wɔn ayɔnko
0: afotu a yɛde ma wɔ fie no abagyeɛ wɔ ma ababaawa wɔ ma na bi na wɔn mi 35 yosane saise ne maame ayaw ɛfunu sha asie foforo na seba fefe wo fe wo de wo sata mu de mu etu amrika aye konya koyi ba ko mie afedi esuku no wantumi anko be ma no so ne mo nyem ye so a akora no a wanye no waja obon wan afedi obo so asase no ankat nkatiboye e sha wo nam sha na nufu no so wo ye mi ape na church gra ani no mepe ansa no wasa kire awadwene o ma mi na wo asa ne kwa ba ba kame ne wan kame hwe fo so bia apa mo ma mi sanka wo na bi ngwa ngwa ya wa e ka ni ada ho sanka wo to sanka ya no nes na ka wo sanka ma bangu bebe yisa wo ti si si ko wo di ka hena no abu abu ma ko ye sam shiro me ma the proverb chapter 50 chapter 6 verse 16 no ka say
2: verse 16 down adie sey na ewurade
0: aha
2: adie
0: kisho ye
2: neke
0: aye ewurade adie
2: danton
0: danton ye so aye ewurade achiwade ano ye di ka ni
2: danton
0: ye ke danton wa ani e tranton wa

0: wo jem me ba na okuta bloni me halo etie ye be etie ye to mu bu aburo aburo be
1: ego
0: gode papa anya hwe a
1: bone anya hwe
0: tie mi o
1: mo ye nko atwa nko anju
0: aburo aburo tese be kogo mi kokura bi ase nsuo muna tum ni ejejina dam no
1: ho
0: ko bi peja na no se anjo ye muna de tona a tank ba mi do na me se ah na se okura wa hata koko foforo ada na mo mpa ye se wi abebom ozu o se mi koko de se se na mde guapa nsuo ewi amone o ya koko no ya bebo shell wa kokiri gato eto me nyina
1: over
0: computer se obeye mobile phone
1: ba kono
0: obeye car
1: wa hwe
0: obeye play wa
1: Nti
0: computer e play oba faswa obu ninu ya
1: fraud
0: obesisi ninu ya
1: fraud
0: ene kwala kitin kiti bi nyansa omo ti computer ho na no ba ko bi wo sabo me na wo hili omo de wo hili odi no huni odi ni ti obi a wo ye sadi frame
1: so
0: na kwala na wo sabo me sey e de mba me fan koma wo hili fan ko jira wo ne wo no ba ni elba no so elba no yesa wo omo de beba ni ma se e na me foko foko mo ti early evangelist shawa fan kwa so eti kuna ba kwa le jule
1: amen
0: na se ko ya do it say
1: no ko pe da kan
0: toti ya no sa me ya do it
1: eja sa
0: a wo ko to tunjum me ya wo ko to koko
1: sa
0: ya de ba ko bi tu a ko ko bi so ba ko ma ni ko shirin bebere tansi dis tun sa wo de koko na wa mu wa so ade ba chi na o mu nyina ko
1: he
0: unu de eti ya na o mu nyina ko
1: eja ni
0: ya de of na nkwa na peja peja na wo ko mwa na wa ba ko ma ni ko shirin bebere tansi dis tun sa wo de koko na wa mu wa so ade ba chi na o mu nyina ko
1: he
0: unu de eti ya na o mu nyina ko
1: eja ni
0: ya dem of na nkwa na peja peja na wo ko mwa na wa na wo de ne bo wire na hwe fom na nke wo so na fo ko fro so nyu ko na no twa nko do wo shebu ni pe wo ba ko ma ko ma na wo enyina afra wie no am kan no wo mo do pre na so ko ko ni die no
1: enyina
0: kan bom ni ya twe na to eti ade ba chi na ko to ko ko ni nyina na yi ba ko to ko to tun dum ne nga adwem bo ne nti Wefura na wewe eje agbe nnu so magu aben
1: amen
0: the genesis benin don pulling that agbro ni ni shira
1: no kropa
0: me go be na da agbro ni shira na
1: eje amen
0: no kropa ni na da
1: akoji
0: ni sha
1: o ka take to for verse 4 so ti na so suka sia

0: sɛ wo ana wo adia no fofo abunku ntie
1: eh
0: ena fofo abunku awadia mu ntie bible sɛ to nya awadia no wo twa no nkonto
1: ɔtwo
0: no wo twa sɛwa wa wo jereje
1: na so ɔno ne ɔnko ne wa pam
0: ɛ sɛ to no ho ka pa sɛ bo eti adia no nkwa ebu kɔ ai kɔ to wo kɔ hwɛ hallelujah
1: eba ma ntie
0: eba ma mu ntie na o twa
1: da bi o
0: ka sɛ eba ye first
1: president me pemene na
0: so hallelujah
1: amen
0: bunim ba bi abawa ade na kofre
1: me pemene na to na so
0: ye ni pa na ma
1: da bi
0: eti sɛ muwa
1: da bi o
0: ka to so twa
1: wa sɛ dunum no na ba kopɛ na wo hunhum ka ye bi
0: aha
1: na ade na ba ko na ohwe nyankopɔ ho ase fo betumi
0: ayɛ sa
1: etim nhwɛ mo mo hu ye mo ho ntwa o na de yire
0: ba wade ye ninini
1: me ngu wade mpa ho fi
0: ma ye ngu wade mpa ho fi
1: nyamamafo
0: edwamanfo
1: ene ka ye
0: ko ye ngu ta bere e ngu wade fi ye kwale wo chire wotu kwa jale kunu wo gana akwa tra bulo chire bulo jaman be ma so jale akwa tra bulo jaman en kra tendi
1: so
0: bi na wo kunu ina bi ase ade wo she people every shadinda bible say awade ye dinini
1: mengu
0: hufi mengu awade hufi
1: senyamamofo
0: de efise adwamanfo de
1: ene
0: wale se ene wale ya kupo begbaten ebeje beje omugu
1: eh
0: papa papa na 20 verse 12 wenya kupo de ne mla nshama di kan ba no wo twro shem emla di kan ye wenya kupo de ba we shero chapter 20 verse 12 no on power le guonti hwe otro shem sey
1: de wo jare unani
0: shero chapter 20 no verse 14
1: se inside
0: nya dia de
1: se
0: nya ko pa de na nsha me ba twara shi ba dia ye ninini ba ye nwa ware mpa ho fi eme ye ma ware ye nya chenchere na nkofa ha obebere mla ye
1: sa
0: ye nkobon kwa shiaka wa ware ho onyakopon nipa na obono ade ba